కాడ్ సగి సోదరి గిలింపుంగ్ ఇలకి ఉగురిన్ దేర్వీర్ సింగ్ విశాల్ తీకే తి జస్విన్ శంకర్ దేవ్ మీనా ఓ కుల్దీప్ కుమార్ తో కిడు బో యగ థంగ్ల నిగ రికార్డ్ కవ థమే యొంకా హలకి కర్దన్ కర్దన్ ఇలకి నింకొంగ్ నింగ్ ఛా క్వా ఓ ఏగిజిన్ కుబ్లై నేమన్ తా యొంకి వరో Perlok kewil kerja ini lek ke gua kelam berubah, wai gua jo iklam ye kena bah cawa cene nye keri lek, to ke pet pela kau cispa amitar, doh po ke arsni depan ken ye kerekot hageri, hage ye kop ye pet pela yang kau cispa amitar ris, ye gua dep lek, wapun ken hadu lisin, arngut ni gua lek ke, gua de yo ye ni gua khusnam to gua gentop ya ugurin derwir sing wau animesh kujur. Perkara lewa hari ke sin yang ke program man kibat ukulamo cepang yang kini kibilek ke leni ki athletes. Hawa ye kelam leng bahag fon do ya awa ye kelam wau animes ji. Wakam jo le wau gurin dervir. Wai maria sedang ye kelam cemi ke benta wau ee kubilei hei ta wai namjab. Wakam jo le kekhusnam kebari ya gi. Yo le hei ta jingmut haperi yang kini ki arngut. Wai man sekhet ke kubu yosuk kubu yopla. Jo yole ya ka jugal bandi ha ka kamtem kamput hendra ini won do yo sukhi ya ka jugal bandi ko rapla ha ka ye kop le kamjo ha ka wa uwi ho wi u ye le ki bo gi ye ka thong ne ta job ya ka wa kamjo le de ye biang open ken ye ka record ko de em na chwa man sa khet ka khana ko snya sub ha ta he ni ye klam ki ongi wa ki wa ap ye ka program man ki bat Kwa agi wau tip cepang, yang kini ki arngut, wau kwa agi le wau tip cepang ke jingjab ku kru, ke wuki di yoki. Iwas nyasuk bahato, hawa ya awau ya kelam wau animesh kujur. Da khana u yang a, yai pertuk treu, naite kaman wa manu utau wa ksok ya ke rekod haka rila ni u national record holder, haka ya kop yang ke ya pet pela ar sepak mitar, wa ke so sepak mitar, wai wa manu le ukon, yang ke Chhattisgarh. Ukujur khana uyangale u omi khmar uy go odisha haglumpung yakop u pher u pher dangnin snemle the job uy go kusna maglumpung yakop uy go tip kam ke asian championship u go world university games khana haro uyanga chapang isdang u wlanti hagri ka kamile ke ne ru snem arjar arba wi hadine de dak pure u na gi skor manula u khna skor yong ga sainik school ambi kapur Wainnya cua jo manusia ujilek ke football. Hagu boleh kenal hadianu sempat ke kelam COVID-19. Ki bayi kipa yang oleh jo elat ki o miu celak wau ujilek ke lene wau pet upar. Kamu ilongi manda sedangi wau tanda hadian yang ke kelam. Ong ugi loki jor yang o ki jo elak bol langule. Wau kini ki ongi o cepang kata ke state athletics meet. Kawadaw man, wai wagani pan man, wai emen sem, wai o waw cimbentau. Kana u wari cimbentau ha kata ke Yaakob, wai wa mtib ule wagani man patan go kata ke kabug waw cak jit na eventau waw yok mi ikhmat cakari lani ke national level. Nete ada cak jit ule waw yukun aga lempung Yaakob yang ke national championship. Ha ke wakat ni wani wukun roh demi ikhmat uye ke India aga lempung Yaakob ki wa em cabar gari lani ke international level. Hawa ya wano uye kelam wa ugurin der virji oi o khana inga cepang yong mewan. Haga wa ugurin der vir de khana u wata o manu kam u petty officer haga carak rek kam kecipai lanegi Indian Navy. Khana u inga wa kamaman kate o manu kam u te wa smart tam wa pet lane u fastest sprinter hapo India. Ong ule wadang ini wadab do ye wa bo ye ke national record haga ye kop yong ke cispa mitar. Dewa yewu wau pet ha ipor iwa cipau poin kende second dan hi. Wai kanaw le inga wata o manu unong India wanengkong tam wau yewu pet hapo cipau poin iwi second. Ong hora u wa o terangu wau e cekri gari ledamani hamadan uye pet pelak nehagi uniform le kamjo. Kanaw le wapun ar upa u wau papunu tok kibru kibilek ke sports. Penken mohra ude wa ang wa India jo em ge dostor ge wapun ko ge yung gi sem yang ki ge ta masa ge kerpang ge pher kam ge diwali wa ge jing priang yo sneng mutem bi le ne ge new year ang wa kam ge ni por yang ki ta masa o wa pau yang o jo pun ko ge ge khusna mo pher ge ki di yo ge kana wa